0: men ikke jeg.
1: Ja, men han sier i bunken nå.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Det er jo eneste stor feil var av hele reolen.
1: Ja, men du må jo ete.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Hør du?
1: Ja.
0: Men verre vart da. Da jeg limte fast en vegg. En vegg som viste seg å være ei dør. Da var det pinet godt at jeg hadde fått kubein til i bursdagen året før. Men ei ulykka kjem sjelden alene. Og nå hadde pinet.

0: Ja.
1: Ja, hei, det er meg igjen, du. Var dette Rådhuspakken 37?
0: Ja.
1: Da skulle du vel hatt en reol, du?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

dig, min kära. Tänk hvordan jeg venter på dig i kveld. Du står mig jo bestandig så nære. Det er derfor jeg savner dig i kveld.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i her bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

De sang den på Hedmarken. Jeg hadde 10 000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor. Og pass.